Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква –

че Бог е създал човека от тяло и душа, като образувал плътта от земна пръст и вдъхнал в лицето му дихание за живот, и станал човекът жива душа. Двусъставността на човека, представляваща ядката на това повествование, се потвърждава от опита и фактите. Всеки от нас непосредствено чувства, че има тяло и душа. Една немска поговорка казва, че човек е това, което еде. Като земен, той поддържа живота си с храни, които произвежда земята, а като духовен той се храни духовно с думите на Господа, според казаното. Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божия уста. А думите Божии са дух и живот. Въпреки че Бог е вложил вечността в сърцето на човека, последният отпаднал от вечния живот поради непослушанието си и се намерил в ръцете на смъртта, както телесна, така и духовна. Преди да се яви като факт, смъртта е била предварително упомената от Бога пред прародителите като възможност, с цел да бъдат те предпазени от нея. Всезнаещият Създател предупредил човека, че е твар и поради това не разполага с самобитна блажена вечност. Тя му е подарена и той може да я има само ако изпълни условието на беззаветно послушание към Бога. В случай, че се окаже непослушен, той, човекът създаден за щастлива вечност, ще попадне под ударите на двойната смърт – физическата и духовната. Пробният камък бил забраненият плод. В който ден вкусиш от него, без друго ще умреш, казал Господ на Адама. Човекът вкусил, но не загинал веднага физически. От този ден той станал обаче смъртен и в известен смисъл умрял духовно. Божият дух се отдалечил от него, а отдалечаването на Божия дух от душата на човека е духовна смърт за него – тъй както излизането на душата от тялото е физическа смърт за тялото. Човекът продължил да живее телом, но вече бил почти мъртъв духом. От тогава насетне това е състоянието на всеки непоправил се грешник, прогонващ светия дух от душата си. За такъв Бог казва: «Носиш име, че си жив, а си мъртъв». Ако не беше Божията безкрайна милост към падналия в грях човек, той би загинал навеки. Но Бог обещал на Адам и Ева, и то веднага след грехопадението им, че ще им прати Спасител, който ще стъпче главата на змията, т.е. на дявола. Спасителят дошъл, съгласно Божествения план, в лицето на Божия Син Исус Христос. Той, въплътеният Бог, се явил на земята, за да разруши делата на дявола. На Голгота Господ изкупил веднъж завинаги с невинно пролятата си кръв вината на целия човешки род, заплатил завинаги пред Божията правда неизплатимия човешки дълг и с любовта си избавил Адама и неговите потомци от греха, проклятието и смъртта. Как ги избавил от греха? Като взел върху себе си греха на света и приел да бъде считан за грешник, бидейки всесъвършен праведник. Парадоксално, но напълно вярно. Кой от вас ще ме окури за грях? Попитал безгрешният противниците си. Никой не можел да го обвини. Този именно безгрешен човек, богочовекът, бил разпнат като последен престъпник на кръст. С каква цел? Светия апостол Петър пояснява: той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, кръста, та като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Съобразно с това и светия апостол Павел учи: Бог изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях. На друго място същият апостол обяснява: «Оногова, който не знаеше грях, той за нас го грях направи, та да станем чрез него праведни пред Бога». Вярващите в Христа не са вече роби на греха, щом с помощта на дадената им свише благодат се стремят да изпълняват Божиите заповеди. Те са вече раби Божии. Бог ги освобождава от тиранията на греха. Врагът грях е вече победен за тези, които обичат Бога и вършат волята му. По същия начин е обрисувано в Новия Завет освобождаването на човека и от проклятието. Проклятие значи отделяне от Бога и отчуждаване от Него, а това е равносилно на гибел. Под проклятие са попаднали Адам и Ева, задето не изпълнили Божията заповед в рая. Като извършили грях и не се покаяли, прародителите сами си навлекли проклятие, т.е. отпаднали от общението с Бога. Защото

0: Грехът е проклятие. Дето няма грях или дето е на лице разкаяние за греха, там няма проклятие, а единение с Бога и благословение, понеже Бог е извор на всички благословения. Това пределно ясно личи от известните 27 и 28 глави на книгата Второзаконие, дето се изреждат проклятията и благословенията над еврейския народ. За ония, които престъпват Божиите заповеди, е казано: проклети са всички, които си правят кумири и им служат, хулителите на баща и майка, онеправдаващите ближния си, съдещите неправедно пришелец, сираче и вдовица, блудстващите и прелюбодействащите, убийците и прочие. След като се изреждат всички случаи на проклятие, в заключение се казва: проклет да е всеки, който не изпълни всички думи на този закон и не постъпи според тях. За благословенията се говори: ще слязат върху тебе всички тези благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог. Тогава благословен ще бъдеш в града и благословен на полето. Благословен ще бъде плодът на твоята утроба и плодът на земята ти и плодът на добитъка ти и прочие. Който не иска да стене под тежестта на проклятието, а жадува да живее под сянката на Божието благословение, трябва да се отклонява от зло и да прави добро. Но в този свят, лежащ цял в зло, не може да се избегне напълно проклятието при нашата греховност. Единствено в небесния Йерусалим, дето няма да има никакви грехове, не ще има вече никакво проклятие. На земята, дето се вършат толкова много беззакония, проклятието преследва хората. От него се избавят праведниците, вършещи Божията воля и каещите се. Не Бог прокли на хората. Той е любов и не иска смъртта на грешника. Нашето собствено зло е онова, което ни носи проклятие. Онзи, който ни е освободил от греха, той ни е изкупил и от проклятието. Виснещо над всички грешници вследствие провиненията им против Божията воля, проклятието отпада по силата на кръсната изкупителна жертва, принесена за нашите грехове. Чрез вярата си в Изкупителя, чрез послушанието си на Божията воля и чрез единението си с Всевишния, извора на всяко благословение, прокълнатият грешник се избави от проклятието си. Това е православното учение за изкуплението ни от греха и проклятието. Някои богослови твърдят, че първите човеци не били попаднали под никакво проклятие от страна на Бога, понеже Бог е любов и не бил проклел Адама, а казал: проклета да е земята поради тебе. Вярно е, че Бог е любов, но кой би посмял да отрече неговата правда? Ако при Божието изобличение на падналите в грях първи човеци думата проклетие е избегната и насочена не към тях, а към земята, то е за да не бъдат хвърлени човеците в крайно отчаяние. Затова Бог загадъчно е казал на Адама: проклета да е земята поради тебе, т.е. поради твоите дела. Какво е виновна земята, за да я прокълне Бог? Тя не е паднала в грях. Човекът, земният, е съгрешил. За да не бъде обаче той обезкуражен в изправлението си, не се отправя към него съдбовната дума проклет, определяща окончателната непоправимост на даден човек, а по един по-мек начин, чрез неплодородието на земята, се изявява проклятието, в което е изпаднал Адам чрез грехопадението си. По-късно обаче сам Господ Иисус Христос, който е въплътената любов, при описване картината на страшния съд ще каже на непоправимите грешници: идете от мене проклети, в огън вечни, за да се види, че Бог е не само любов, но и правда. Докато има надежда за изправление и покаяние, в Словото Божие не се казва за хората, че са проклети, освен за напълно непоправимите нечестивци, които свети апостол Петър нарича чеда на проклятие. И тъй, мястото от свещеното писание, дето се говори за проклеване на земята, съвсем не означава, че при грехопадението на човека вместо него била прокълната земята. Архиепископ Серафим прекрасно разсъждава: ако вследствие на това падение бива прокълната земята, едно съвсем непровинено Божие творение, и то само поради обстоятелството, че животът на човека е свързан с нея, то как може да се допусне от гледище на божественото правосъдие, че самият съгрешил човек, виновникът за това проклятие, е останал недосегнат от него? За това, че и човекът попаднал под Божията клетва, свидетелства изгонването му от рая, лишаването му от райската благодат, целият му следващ живот обременен от тежки трудове и скърби, и най-накрая тлението и смъртта. Допускането, че над човеците не тегнало никакво проклятие, прави съвсем непонятни думите на свети апостол Павел. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, проклятие, защото писано е: проклете всеки, който виси на дърво. Както безгрешният Христос стана за нас грях, за да ни изкупи от греха, така Той, преблагословеният, прие върху себе си нашето проклятие, за да ни избави от вечното проклятие. От този факт, че Спасителят понесе доброволно нашето проклятие, се роди най-голямото благословение за човека според казаното: благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата. Това, че Господ доброволно поел Адамовото проклятие върху себе си, не е никакъв позор за Него, а напротив, най-светъл и славен венец, свидетелстващ за Неговата жертвена любов към нас. Затова Светата Православна Църква с голяма тържественост възпява истината, че Христос е снел от нас проклятието, като го е взел върху плещите си. Така, например, в една от възкресните хвалитни стихири на четвърти глас четем: Христе, с Твоя кръст Ти си ни освободил от древното проклятие. А в тропара на Рождество Богородично срещаме тия думи: от Тебе, Богородице, изгря слънцето на правдата Христос, нашият Бог, който унищожи проклятието и ни даде благословение. Очевидно е, казва архиепископ Серафим, че това погрешно богословско мнение относно догмата за изкуплението, че уж над човека нямало никакво проклятие, почива върху едно неправилно разбиране на проклятието, което всъщност е самоотлъчване на човека от общение с Бога, заедно с всички проистичащи от тук гибелни за него последици, както в този временен живот, така и в бъдещия задгробен живот, а не някакво злостно, отмъстително чувство, каквото у Бога не може да има. Преблагословеният Спасител, бидейки невинен, приел да понесе върху плещите си нашето проклятие, за да го снеме от нас, повярвалите в Него, и да ни направи вечно щастливи. Каква по-голяма любов от тая може да съществува? Който обаче отрича проклятието, тегнещо над грешниците, той не само отрича изкуплението ни от това проклятие, но заедно с това намалява и унищожава в човеците Божията любов, изявила се така поразително при изкупването ни от греха, проклятието и смъртта. Ако не беше премахнато проклятието, нямаше да има за нас, грешниците, вечно благословение Божие. На трето място Спасителят ни е избавил от веригите на смъртта. Чрез един човек, казва свети апостол Павел, грехът влезе в света, а чрез греха смъртта. И по такъв начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, в когото всички съгрешиха. От Адама като от извор на човешкия род потече мътният поток на греховността. Първородният грях стана наследствен грях за цялото човечество. По силата на тази греховна наследственост, покварената на Адамовата природа се предава и до днес от човек на човек, и както Адам трябваше да умре поради греховността си, те и всички Адамови потомци до днес са подчинени на неумолимия закон на смъртта. Защото платката, що дава грехът, е смърт. Грешник ли си? Трябва да умреш. Нещастни ние люде, кой ще ни избави от неумолимия закон на смъртта? Но слава на Бога, онзи пред когото съгрешихме с грях за смърт, сам Той чрез изкупителното дело на Своя единороден Син ни избави от смъртта. Как ни избави? Чрез това, че безгрешният, който нищо не дължеше на смъртта, доброволно умря за нас, като на кръста се принесе в жертва за нашите грехове. Умилостивителните жертви за грехове са били известни още в Стария Завет. Нуждата от изкупление се е чувствала остро всякога и от всички човеци, паднали в грях. Тая нужда е подтиквала древните люди, не само евреите, но и язичниците, да принасят жертви за грях, ала тия жертви не могли да очистят съвестта. Те били само напомнени за необходимостта от истинска очистителна жертва и израз на надеждата, че такава жертва, всеобхватна и всеочистваща, ще бъде принесена някога и ще очисти човечеството от всевластната смърт. С други думи, ветхозаветните жертви били предобразни и подготвящи за обещаната и очаквана всеизкупителна жертва на Христа. Все пак до някъде и старозаветните жертви успокоявали съвестта, действали очистващо, привличайки Божието милосърдие и Божията закрила над благочестивите души. Московският митрополит Макарий добре казва: кръвта на всички жертвени животни, в частност кръвта на пасхалното агне у евреите, е запазила израелските първородни младенци от меча на ангела на смъртта в Египет. С козия и телешка кръв пък, с която първосвещеникът в Стария Завет влизал веднъж в годината в Святая Светих, най-святото място, олтаря на Иерусалимския храм, било поръсвано светилището за греховете на целия народ. Всичко това ясно показвало на Божия народ, че за истинското очистване греховете на целия човешки род ще бъде употребена кръвта на Божия агнец. Това четем в посланието към евреите. Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, не с козия и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление. Великият пророк Исаия, наречен поради яснотата на месианските си пророчества старозаветен евангелист, е предсказал около 700 години преди явяването на Спасителя неговото изкупително дело с думите: «Той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи. Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи върху него греховете на всинца ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста си не отваряше. Като овца биде той заведен на клане, и както агне пред стригачите си е безгласно, така и той не отваряше устата си. За престъпленията на мой народ той претърпя смърт». Събитията, отразени в Новия Завет, потвърждават всички предсказания на старозаветните пророци. Сам Исус Христос е казал за себе си, че е дошъл да даде душата си откуп за мнозина и че кръвта му за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. За същото свидетелствуват и светите апостоли. Свети Йоан Богослов, например, пише, че кръвта на Иисуса Христа ни очисти от всеки грях. Свети апостол Павел непрекъснато проповядва това: Христос умря за греховете ни, според Писанията. Христос ни възлюби и за нас предаде себе си принос и жертва Богу. Той бе предаден за нашите грехове и възкръсна за наше оправдание. Така са учили всички свети отци. За илюстрация да вземем думите на свети Амвросий Медиолански: не е могла да ни изкупи кръвта на пророците, не са ни изкупили ни Петър, ни Павел. Единствено е могъл да ни изкупи със своята смърт онзи, който е и Бог, и човек. У св. Василий Велики срещаме следната мисъл: какво може да намери човек толкова ценно, че да го даде за изкупване на душата си? Но ето, че се намерило нещо равноценно на всички люди взети заедно, което и било дадено за изкупване на нашите души. Това е светата и многоценна кръв на нашия Господ Иисус Христос, която Той пролял за всички нас. Свети Йоан Златоуст картинно описва безкрайно великите кръстни заслуги на Господа Исуса Христа за изкупването на целия човешки род от смъртта. Представи си, че един човек дължи на някой си заемодавец извънредно голяма сума, за която бива хвърлен в тъмница както той, така и жена му, и децата му, и слугите му. Идва друг и не само внася голямата сума, но прави огромен подарък на длъжника, като му дава 10 000 жълтици, въвежда затворника в свой царски палат, облича го в най-голяма власт, обсипва го с почести и отличия. Точно така се е случило и с нас. Христос е заплатил много повече от онова, което сме дължали, толкова повече, колкото безпределното море е по-голямо от малката капчица. Как е станало самото наше изкупление от смъртта, ни обяснява много добре светият Анасий Велики. Той казва, че към тленното човешко тяло трябвало да се присъди божественото нетление, за да бъде направен човекът безсмъртен. Затова Спасителят се облякал в тяло, та след присаждането на това тяло към живота, т.е. приемането на човешка плът от въплатилия се Бог, то да не пребъдва повече в смърт, бидейки смъртно, но облечено в безсмъртие, да остане след възкресението вече безсмъртно. Понататък светият Анасий разсъждава: смъртта не могла да се яви иначе, освен в тялото на човека. Затова Бог се е облякал в тяло, та като намери смъртта в тялото, да я унищожи. Как иначе Господ би показал, че е живот, ако не беше оживотворил мъртвите човеци? Така Христос унищожил закона на смъртта, като победил самата смърт. Наистина, и след кръстната смърт на Господа и след Неговото възкресение, законът за смъртта продължава да действа в нас. Хората продължават да умират, но както казва добре архиепископ Серафим, това действие е временно явление. По силата на кръстната смърт на Христа и на Неговото възкресение, смъртта ще бъде окончателно унищожена, когато настъпи часът на всеобщото възкресение на мъртвите. Тук възникват няколко въпроса. Първо, защо на някои места в Писанието е казано, че Иисус Христос е умрял за всички, на други места, че е дал живота си за избавлението на мнозина? На първо място трябва да се отбележи, че много често в Писанието с думата мнозина се обозначават всички. Тъй, например, Христос казва: «Мнозина са звани, а малцина избрани». Ясно е, че Христос не само мнозина, а всички е призвал. На второ място ще подчертаем, че Христос наистина иска да се спасят всички, но не всички вярват в Него, не всички Го обичат, не всички се отзовават на Неговия спасителен призив. Поради това от принесената на Голгота жертва за всички се ползват не всички. Така тълкува свети Йоанн Златоуст думите на свети апостол Павел. Христос веднъж принесъл себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина. Златоустият проповедник пита: «Защо Павел е казал на мнозина, а не на всички?» И отговаря: «Защото не всички са повярвали. Христос е умрял за всички, за да спаси всички. Неговата смърт е била в състояние да спаси всички от гибел, но Той изтребил греховете не на всички, понеже неповярвалите не са пожелали това». Второ, някои може да запитат: защо Иисус Христос претърпял не друга някаква, тъкмо кръстна смърт? На този въпрос много изчерпателно и много добре отговаря свети Атанасий Велики. Той посочва три причини. Първата. Иисус Христос дошъл да вземе върху себе си проклятието, което виснело над нас. Как обаче можел Той да стане за нас клетва, ако не беше приел смърт, свързана с проклятие? Тъкмо такава е кръстната смърт, защото писано е: «Проклет е всеки повесен на дърво». Втората. Със смъртта си Господ Иисус Христос е изкупил всички, не само евреите, но и презираните от тях езичници. Той е разрушил преградата, която ги разделила, и е призвал езичниците към спасение. Как би ги Той призвал, ако не беше распнат? Само на кръст се умира с разпрострени ръце. С едната си ръка Господ привлякал към себе си старозаветния народ, а с другата – призваните измежду езичниците. Той сам дал да се разбере за това още приживе, като казал: «И кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си». Третата. Прогоненият от небесата дявол заедно със своите тъмни пълчища витае по долните, приземни сфери на въздуха, с желание да възпира възлизащите нагоре към Бога, за който пише свети апостол Павел, като казва за княза на въздушната власт, че и сега той действа в синовете на неверието. Господ пък е дошъл, за да победи дявола, да очисти въздуха и да открие за нас пътя за излизане към небето. Затова Иисус Христос приел смърт, която се извършва във въздуха, на кръста. Защото разпъваният на кръст умира във въздуха. Слава на Господа Иисуса Христа, който умря на кръст за нас, съгрешилите, за да можем ние, ползвайки се с вяра от Неговия дивен изкупителен подвиг, да бъдем вечно живи чрез Него.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 5. Православното учение за изкуплението от греха, проклятието и смъртта. Библията повествува, че Бог е създал човека от тяло и душа, като образувал плътта от земна пръст и вдъхнал в лицето му дихание за живот, и станал човекът жива душа. Двусъставността на човека, представляваща ядката на това повествование, се потвърждава от опита и фактите. Всеки от нас непосредствено чувства, че има тяло и душа. Една немска поговорка казва, че човек е това, което еде. Като земен, той поддържа живота си с храни, които произвежда земята. А като духовен той се храни духовно с думите на Господа, според казаното. Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божия уста. А думите Божии са дух и живот. Въпреки че Бог е вложил вечността в сърцето на човека, последният отпаднал от вечния живот поради непослушанието си и се намерил в ръцете на смъртта, както телесна, така и духовна. Преди да се яви като факт, смъртта е била предварително упомената от Бога пред прародителите като възможност, с цел да бъдат те предпазени от нея. Всезнаещият Създател предупредил човека, че е твар и поради това не разполага с самобитна блажена вечност. Тя му е подарена и той може да я има само ако изпълни условието на беззаветно послушание към Бога. В случай, че се окаже непослушен, той, човекът създаден за щастлива вечност, ще попадне под ударите на двойната смърт – физическата и духовната. Пробният камък бил забраненият плод. «В който ден вкусиш от него, без друго ще умреш», казал Господ на Адама. Човекът вкусил, но не загинал веднага физически. От този ден той станал обаче смъртен и в известен смисъл умрял духовно. Божият дух се отдалечил от него, а отдалечаването на Божия дух от душата на човека е духовна смърт за него – тъй както излизането на душата от тялото е физическа смърт за тялото. Човекът продължил да живее телом, но вече бил почти мъртъв духом. От тогава насетне това е състоянието на всеки непоправил се грешник, прогонващ Светия Дух от душата си. За такъв Бог казва: «Носиш име, че си жив, а си мъртъв». Ако не беше Божията безкрайна милост към падналия в грях човек, той би загинал навеки. Но Бог обещал на Адам и Ева, и то веднага след грехопадението им, че ще им прати Спасител, който ще стъпче главата на змията, т.е. на дявола. Спасителят дошъл, съгласно Божествения план, в лицето на Божия Син Исус Христос. Той, въплътеният Бог, се явил на земята, за да разруши делата на дявола. На Голгота Господ изкупил веднъж завинаги с невинно пролятата си кръв вината на целия човешки род, заплатил завинаги пред Божията правда неизплатимия човешки дълг и с любовта си избавил Адама и неговите потомци от греха, проклятието и смъртта. Как ги избавил от греха? Като взел върху себе си греха на света и приел да бъде считан за грешник, бидейки всесъвършен праведник. Парадоксално, но напълно вярно. «Кой от вас ще ме окури за грях?» попитал безгрешният противниците си. Никой не можел да го обвини. Този именно безгрешен човек, богочовекът, бил разпнат като последен престъпник на кръст. С каква цел? Светият апостол Петър пояснява: той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, кръста, така като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Съобразно с това и светият апостол Павел учи: Бог изпрати своя син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях. На друго място същият апостол обяснява: «Оногова, който не знаеше грях, той за нас го грях направи, та да станем чрез него праведни пред Бога». Вярващите в Христа не са вече роби на греха, щом с помощта на дадената им свише благодат се стремят да изпълняват Божиите заповеди. Те са вече раби Божии. Бог ги освобождава от тиранията на греха. Врагът грях е вече победен за тези, които обичат Бога и вършат волята му. По същия начин е обрисувано в Новия Завет освобождаването на човека и от проклятието, Проклятие значи отделяне от Бога и отчуждаване от Него, а това е равносилно на гибел. Под проклятие са попаднали Адам и Ева, задето не изпълнили Божията заповед в рая. Като извършили грях и не се покаяли, прародителите сами си навлекли проклятие, т.е. отпаднали от общението с Бога. Защото грехът е проклятие. Дето няма грях или дето е налице разкаяние за греха, там няма проклятие, а единение с Бога и благословение, понеже Бог е извор на всички благословения. Това пределно ясно личи от известните 27 и 28 глави на книгата Второзаконие, дето се изреждат проклятията и благословенията на еврейския народ. За ония, които престъпват Божиите заповеди, е казано: проклети са всички, които си правят кумири и им служат, хулителите на баща и майка, онеправдаващите ближния си, съдещите неправедно пришелец, сираче и вдовица, блудстващите и прелюбодействащите, убийците и прочие. След като се изреждат всички случаи на проклятие, в заключение се казва: проклет да е всеки, който не изпълни всички думи на този закон и не постъпи според тях. За благословенията се говори: ще слязат върху тебе всички тези благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог. Тогава благословен ще бъдеш в града и благословен на полето. Благословен ще бъде плодът на твоята утроба и плодът на земята ти и плодът на добитъка ти и прочие. Който не иска да стене под тежестта на проклятието, а жадува да живее под сянката на Божието благословение, трябва да се отклонява от зло и да прави добро. Но в този свят, лежащ цял в зло, не може да се избегне напълно проклятието при нашата греховност. Единствено в небесния Йерусалим, дето няма да има никакви грехове, не ще има вече никакво проклятие. На земята, дето се вършат толкова много беззакония, проклятието преследва хората. От него се избавят праведниците, вършещи Божията воля и каещите се. Не Бог прокли на хората. Той е любов и не иска смъртта на грешника. Нашето собствено зло е онова, което ни носи проклятие. Онзи, който ни е освободил от греха, той ни е изкупил и от проклятието. Виснещо над всички грешни,

отрече неговата правда. Ако при Божието изобличение нападналите в грях първи човеци думата проклетие е избегната и насочена не към тях, а към земята, то е за да не бъдат хвърлени човеците в крайно отчаяние. Затова Бог загадъчно е казал на Адама: «Проклета да е земята поради тебе, т.е. поради твоите дела». Какво е виновна земята, за да я прокълне Бог? Тя не е паднала в грях. Човекът, земният, е съгрешил. За да не бъде обаче той обезкуражен в изправлението си, не се отправя към него съдбовната дума проклет, определяща окончателната непоправимост на даден човек, а по един по-мек начин, чрез неплодородието на земята се изявява проклятието, в което е изпаднал Адам чрез грехопадението си. По-късно обаче сам Господ Иисус Христос, който е въплътената любов, при описване картината на страшния съд ще каже на непоправимите грешници: «Идете от мене проклети, в огън вечни», за да се види, че Бог е не само любов, но и правда. Докато има надежда за изправление и покаяние, в Словото Божие не се казва за хората, че са проклети, освен за напълно непоправимите нечестивци, които свети апостол Петър нарича чеда на проклятие. И тъй, мястото от свещеното писание, дето се говори за проклеване на земята, съвсем не означава, че при грехопадението на човека вместо него била прокълната земята. Архиепископ Серафим прекрасно разсъждава: ако вследствие на това падение бива прокълната земята, едно съвсем непровинено Божие творение, и то само поради обстоятелството, че животът на човека е свързан с нея, то как може да се допусне от гледище на божественото правосъдие, че самият съгрешил човек, виновникът за това проклятие, е останал недосегнат от него? За това, че и човекът попаднал под Божията клетва, свидетелства изгонването му от рая, лишаването му от райската благодат, целият му следващ живот обременен от тежки трудове и скърби, и най-накрая тлението и смъртта. Допускането, че над човеците не тегнало никакво проклятие, прави съвсем непонятни думите на свети апостол Павел: Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, проклятие, защото писано е: проклете всеки, който виси на дърво. Както безгрешният Христос стана за нас грях, за да ни изкупи от греха, така Той, преблагословеният, прие върху себе си нашето проклятие, за да ни избави от вечното проклятие. От този факт, че Спасителят понесе доброволно нашето проклятие, се роди най-голямото благословение за човека според казаното: благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата. Това, че Господ доброволно поел Адамовото проклятие върху себе си, не е никакъв позор за него, а напротив, най-светъл и славен венец, свидетелстващ за неговата жертвена любов към нас. Затова Светата Православна Църква с голяма тържественост възпява истината, че Христос е снел от нас проклятието, като го е взел върху плещите си. Така, например, в една от възкресните хвалитни стихири на четвърти глас четем: Христе, с Твоя кръст Ти си ни освободил от древното проклятие. А в тропара на Рождество Богородично срещаме тия думи: от Тебе, Богородице, изгря слънцето на правдата Христос, нашият Бог, който унищожи проклятието и ни даде благословение. Очевидно е, казва архиепископ Серафим, че това погрешно богословско мнение относно догмата за изкуплението, че уж над човека нямало никакво проклятие, почива върху едно неправилно разбиране на проклятието, което всъщност е самоотлъчване на човека от общение с Бога, заедно с всички проистичащи от тук гибелни за него последици, както в този временен живот, така и в бъдещия задгробен живот, а не някакво злостно, отмъстително чувство, каквото у Бога не може да има. Преблагословеният Спасител, бидейки невинен, приел да понесе върху плещите си нашето проклятие, за да го снеме от нас, повярвалите в Него, и да ни направи вечно щастливи. Каква по-голяма любов от тая може да съществува? Който обаче отрича проклятието, тегнещо над грешниците, той не само отрича изкуплението ни от това проклятие, но заедно с това намалява и унищожава в човеците Божията любов, изявила се така поразително при изкупването ни от греха, проклятието и смъртта. Ако не беше премахнато проклятието, нямаше да има за нас, грешниците, вечно благословение Божие. На трето място Спасителят ни е избавил от веригите на смъртта. Чрез един човек, казва св. апостол Павел,

0: Грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта. И по такъв начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, в когото всички съгрешиха. От Адама като от извор на човешкия род потече мътният поток на греховността. Първородният грях стана наследствен грях за цялото човечество. По силата на тази греховна наследственост, покварената на Адамовата природа се предава и до днес от човек на човек. И както Адам трябваше да умре поради греховността си, та и всички Адамови потомци до днес са подчинени на неумолимия закон на смъртта. Защото платката, що дава грехът, е смърт. Грешник ли си? Трябва да умреш. Нещастни ние люде, кой ще ни избави от неумолимия закон на смъртта? Но слава на Бога, онзи пред когото съгрешихме с грях за смърт, сам Той чрез изкупителното дело на Своя единороден Син ни избави от смъртта. Как ни избави? Чрез това, че безгрешният, който нищо не дължеше на смъртта, доброволно умря за нас, като на кръста се принесе в жертва за нашите грехове. Умилостивителните жертви за грехове са били известни още в Стария Завет. Нуждата от изкупление се е чувствала остро всякога и от всички човеци, паднали в грях. Тая нужда е подтиквала древните люди, не само евреите, но и язичниците, да принасят жертви за грях, ала тия жертви не могли да очистят съвестта. Те били само напомнени за необходимостта от истинска очистителна жертва и израз на надеждата, че такава жертва, всеобхватна и всеочистваща, ще бъде принесена някога и ще очисти човечеството от всевластната смърт. С други думи, ветхозаветните жертви били предобразни и подготвящи за обещаната и очаквана всеизкупителна жертва на Христа. Все пак до някъде и старозаветните жертви успокоявали съвестта, действали очистващо, привличайки Божието милосърдие и Божията закрила над благочестивите души. Московският митрополит Макарий добре казва: кръвта на всички жертвени животни и в частност кръвта на пасхалното агне у евреите е запазила израелските първородни младенци от меча на ангела на смъртта в Египет. С козия и телешка кръв пък, с която първосвещеникът в Стария Завет влизал веднъж в годината в Святая Светих, най-святото място, олтаря на Иерусалимския храм, било поръсвано светилището за греховете на целия народ. Всичко това ясно показвало на Божия народ, че за истинското очистване греховете на целия човешки род ще бъде употребена кръвта на Божия Агнец. Това четем в посланието към евреите. Христос, като дойде първосвещеник на бъдещите блага, не с козия и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление. Великият пророк Исаия, наречен поради яснотата на месианските си пророчества старозаветен евангелист, е предсказал около 700 години преди явяването на Спасителя неговото изкупително дело с думите: «Той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи. Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху него и чрез неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи върху него греховете на всинца ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста си не отваряше. Като овца биде той заведен на клане, и както агне пред стригачите си е безгласно, така и той не отваряше устата си. За престъпленията на мой народ той претърпя смърт». Събитията, отразени в Новия Завет, потвърждават всички предсказания на старозаветните пророци. Сам Исус Христос е казал за себе си, че е дошъл да даде душата си откуп за мнозина и че кръвта му за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. За същото свидетелствуват и светите апостоли. Свети Йоан Богослов, например, пише, че кръвта на Иисуса Христа ни очисти от всеки грях. Свети апостол Павел непрекъснато проповядва това: Христос умря за греховете ни, според Писанията. Христос ни възлюби и за нас предаде себе си принос и жертва Богу. Той бе предаден за нашите грехове и възкръсна за наше оправдание. Така са учили всички свети отци. За илюстрация да вземем думите на свети Амвросий Медиолански: не е могла да ни изкупи кръвта на пророците, не са ни изкупили ни Петър, ни Павел. Единствено е могъл да ни изкупи със своята смърт онзи, който е и Бог, и човек. У св. Василий Велики срещаме следната мисъл: Какво може да намери човек толкова ценно, че да го даде за изкупване на душата си? Но ето, че се намерило нещо равноценно на всички люди взети заедно, което и било дадено за изкупване на нашите души. Това е светата и многоценна кръв на нашия Господ Иисус Христос, която Той пролял за всички нас. Свети Йоанн Златоуст картинно описва безкрайно великите кръстни заслуги на Господа Иисуса Христа за изкупването на целия човешки род от смъртта. Представи си, че един човек дължи на някой си заемодавец извънредно голяма сума, за която бива хвърлен в тъмница както той, така и жена му, и децата му, и слугите му. Идва друг и не само внася голямата сума, но прави огромен подарък на длъжника, като му дава 10 000 жълтици, въвежда затворника в свой царски палат, облича го в най-голяма власт, обсипва го с почести и отличия. Точно така се е случило и с нас. Христос е заплатил много повече от онова, което сме дължали, толкова повече, колкото безпределното море е по-голямо от малката капчица. Как е станало самото наше изкупление от смъртта, ни обяснява много добре светият Анасий Велики. Той казва, че към тленното човешко тяло трябвало да се присъди божественото нетление, за да бъде направен човекът безсмъртен. Затова Спасителят се облякал в тяло, та след присаждането на това тяло към живота, т.е. приемането на човешка плът от въплътилия се Бог, то да не пребъдва повече в смърт, бидейки смъртно, но облечено в безсмъртие, да остане след възкресението вече безсмъртно. Понататък светият Анасий разсъждава. Смъртта не могла да се яви иначе, освен в тялото на човека. Затова Бог се е облякал в тяло, тъй като намери смъртта в тялото, да я унищожи. Как иначе Господ би показал, че е живот, ако не беше оживотворил мъртвите човеци? Така Христос унищожил закона на смъртта, като победил самата смърт. Наистина, и след кръстната смърт на Господа и след Неговото възкресение, законът за смъртта продължава да действа в нас. Хората продължават да умират, но както казва добре архиепископ Серафим, това действие е временно явление. По силата на кръстната смърт на Христа и на Неговото възкресение, смъртта ще бъде окончателно унищожена, когато настъпи часът на всеобщото възкресение на мъртвите. Тук възникват няколко въпроса. Първо. Защо на някои места в Писанието е казано, че Иисус Христос е умрял за всички, на други места, че е дал живота си за избавлението на мнозина? На първо място трябва да се отбележи, че много често в Писанието с думата мнозина се обозначават всички. Тъй, например, Христос казва: «Мнозина са звани, а малцина избрани». Ясно е, че Христос не само мнозина, а всички е призвал. На второ място ще подчертаем, че Христос наистина иска да се спасят всички, но не всички вярват в Него, не всички Го обичат, не всички се отзовават на Неговия спасителен призив. Поради това от принесената на Голгота жертва за всички се ползват не всички. Така тълкува свети Йоанн Златоуст думите на свети апостол Павел. Христос веднъж принесъл себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина. Златоустият проповедник пита: «Защо Павел е казал на мнозина, а не на всички?» И отговаря: «Защото не всички са повярвали. Христос е умрял за всички, за да спаси всички. Неговата смърт е била в състояние да спаси всички от гибел, но Той изтребил греховете не на всички, понеже неповярвалите не са пожелали това». Второ. Някои може да запитат: защо Иисус Христос претърпял не друга някаква, тъкмо кръстна смърт? На този въпрос много изчерпателно и много добре отговаря светият Анасий Велики. Той посочва три причини. Първата. Иисус Христос дошъл да вземе върху себе си проклятието, което виснело над нас. Как обаче можел Той да стане за нас клетва, ако не беше приел смърт, свързана с проклятие? Тъкмо такава е кръстната смърт, защото писано е: «Проклете всеки повесен на дърво». Втората. Със смъртта си Господ Иисус Христос е изкупил всички, не само евреите, но и презираните от тях езичници. Той е разрушил преградата, която ги разделила, и е призвал езичниците към спасение. Как би ги Той призвал, ако не беше распнат? Само на кръст се умира с разпрострени ръце. С едната си ръка Господ привлякал към себе си старозаветния народ, а с другата – призваните измежду езичниците. Той сам дал да се разбере за това още приживе, като казал: «И кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си». Третата. Прогоненият от небесата дявол заедно със своите тъмни пълчища витае по долните, приземни сфери на въздуха, с желание да възпира възлизащите нагоре към Бога, за който пише свети апостол Павел, като казва за княза на въздушната власт, че и сега той действа в синовете на неверието. Господ пък е дошъл, за да победи дявола, да очисти въздуха и да открие за нас пътя за излизане към небето. Затова Исус Христос приел смърт, която се извършва във въздуха, на кръста. Защото разпъваният на кръст умира във въздуха. Слава на Господа Исуса Христа, който умря на кръст за нас, съгрешилите, за да можем ние, ползвайки се с вяра от Неговия дивен изкупителен подвиг, да бъдем вечно живи чрез Него.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!